0: tumurana ana tare da BRC Tafin Bauchi akan mita 94.6 karfe 7 saura minti 19. Zamu ci gaba da shakatawa daga yanzu dai har zuwa karfe 7 kamar da na raka ta lokacin ne zamu kawo muku shirin mu na gaba.
1: Allah ya kalle ni, Allah ya kalle ni, ni fikirai ko ra ba fikirai ko ra.

0: Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kullun kanawa daga BRC idan mai sauraro na bibiyan shirin muna na a cikin littafin mu mai suna bagidajiya littafi na uku wallafawar Hadiza Adamu Shitu bayan mai fata zai ba mu littafin aje mai sauraro mun tsaya ne a inda ta miƙe ta je ta yi alula lokacin da ta idar da sallah yawancin addu'o'i da ta saba yi wa kanta su ta yi domin sun gama hadawa da duk wata damuwa tata ta ci gaba da karanta alqur'ani mai girma kamar yadda ta saba da asuba to anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora karfe 7 daidai ta miƙe ta fita falo ta tuna a daidai wannan lokaci duk safiya take gyaran ɗakin mama da ban ɗakin ta har zuwa falo da nasu ɗakin sannan ta bi mama kitchen ta taya ta da hidimar girkin gida ta bi falon ko ina ta sake sai yar kura da ta sauka akan kayan kallo wanda banda kurilla irin tata ba ma zaka gani hakan ba ta saba ta goge komi ya kasance yana daukar ido tamkar madubi bata bata lokaci ba ta soma kalkale falon ta juya tana goge talabijin kalil ya fito daga nashi ɗakin shi ma kayan barci ne a jikin sa sai dai nashi masu kauri ne dogon wando rigar mai dogon hannu farare ne tas masu santsi idan sai ya dora akan ta zuciyar shi na kwanzana kyan karima san bata ji motsin ta ba jikinta ne ya bata kamar ana kallanta saboda haka ta juya ta dora idan ta akan shi murmushi ya sakar mata yana so sake shi san bai so ya mata irin wannan kallo ba har yadda ta kama shi tace good morning bai amsa mata ba sai yace lalle yarinyar nan ba kya jin sanyi tunda kika iya kwanciya da irin wannan kayan yayi hakan ne dan ya nuna mata mamaki ne yasa shi kallon nata tace lalle gaskiya ka fada ba na jin sanyi tunda ga room heater ta dumama ko ina amma ba zan iya fita a haka ba yace wane ke sanyin kasan nan ai da sai ki daskare yayi furucin lokacin da yake kokarin zama karar kararrawar kofa ta gare falon alamun suna da bako kalil ne ya miƙe yace ki shiga ciki kada ki fito har sai koma waye ya tafi tace to ta shiga cikin nata ɗakin makwabcin shi ne David John ya bude masa suka shigo tare David John ya miƙa masa katon faranti da ya ciko da kayan karyawa kalil ya karba cikin harshen turanci yace kai ne kai wannan wahalar da sassafe haka David John yace ya zama dole na san bako na bai samu daman shopping ba yace gaskiyanka ne David yanzu dai nake shirin ne wanka na fita Karima tana jiyo hirarrakin su wanda David John din ke tambayar shi mutane da ya sani a Kano a lokacin wanka ta shiga tana gamawa ta yi shirinta ta yi kyau da tsari cikin kwalliyar wayayyun mata inda shigar ta fitar da kuruciyarta da diri game da kyawun jikinta dogon wando ne na jeans kalar baki belt din shi pink yar cikin rigar pink mai laifewa jikin mutum sai ta saman mai zanen pink da baki tana da dogon hannu hade da hularta gabanta abu ɗaya yake tsawanta iya kirji ne hular rigar ta dora akan wadda rabin kanta kadai ta rufe sai gashi kananu da suka zoko suka kwanto a gefen fuskanta da saman goshinta kyawun da ta yi ita kanta mai kyan ta yaba da mamaki tankar canzo ta akai tabbas rashin saka abin da ya dace da jikin mutum ba karamin sauye kan halitta yake yi ba faɗa a ranta kalil ya fi ni sanin abin da ya dace da jikina shi yasa ya zabi na yi shigar kananan kaya ranar sallah tana cikin zancen zuci ta ji muryar shi yana cewa ki zo mun yi bako ta haɗa fuska na fatsa nike din nan idan mutum bai san sunana ba ya bar kira na kawai mana tana wannan mitar ta fita gaba ɗaya kallon sa ya koma kanta har lokacin da David John ya miƙe ya ce wow beautiful good morning ya miƙa mata hannun shi ta kai nata hannun domin su gaisa kada ta bada yayi kalil wata tsawa ya ga daka mata da ta sa ta saurin fasa abinda take shirin yi din kina hauka ne ba kya bayar mishi gaisuwa da bakinki ko dole ne sai kun yi hannu cikin harshen Hausa kalil yake magana don haka David John bai fahimci abinda yake cewa ba ta yi matukar tsorata shi yasa ta kasa amsa mishi gaisuwar shi ta koma cikin ɗakinta da sauri Jan ne yake tambayar Kalil ya yi mishi bayanin cewa kanwar shi ce kuma su ba sa hannu da namiji mutum sai kishin tsiya sai wani huci yake yi ko kunyar abokin shi baya ji kamar zai dake ni ta ja tsaki daidai lokacin da ya banko kofar ya shigo sai da tarazana ta ja da baya dan ganin yadda fuskar sa ya sauya sak Kalil din da ta sani a can baya ya dawo kallon tsana da kyama da yake mata shine a cikin idan shi takina ta idanun suka raina fata hantar cikinta ta kada waye baki izinin fitowa ki yi magana da wani a haka baya ta sake ja ta zuba masa ido tana kallo yadda yake huci cikin razana tana jiran saukar mali domin bai taba irin wannan fushi ba bai taba lafiyar jikinta ba murye shi a kausacece ki bude kunnuwanki da kyau ki ji kada wani ya sake zuwa gidan nan ki fito ki bashi hannu koda kina falo idan kika ji motsin wani ki yi kokarin barin wajen kuma kika kuskura kika sake fitowa falo ina da baki zaki mamaki na ina nan yadda kika sani tun farko ba canjawa ne ba ya juya ran shi bace ta sauke nauyin ajiyar zuciya ta janata tsakin tana hararar hanya da ya biye fita dan rainin hankali sai ka ce ba shi ya kira ni ba mutun sai kishi kamar mahaukaci duk idan shi sun rufe ya mamanta da shi ya kira ni to me haka yake nufi kishin jiduwa a gefen gado ta yi kafar ta daya ta saukar kasa dayan na saman gadan ta lankwashe ta ta jingina kai da filo a gaban gadan ta dora bayanta kishi me hakan ke nufi so koki take tambayar zuciyarta ta yi guntun murmushi sumayya bazan taba yarda da kalamanki ba kalmar kishi abinda ake so shi ake wa bazan taba yarda da cewar kalin ba so na yake yi ba wannan hasashe ne kawai na zuciya wannan hasashe ne kawai na zuciyarta kamar yadda ni ma na jima ina zargin hakan tamkar ana hura wuta a zuciyar shi haka yake ji ya fada kan kujera ya lushe idanuwarsa zuciyar shi na ci gaba da tunzura karibe yake hangowa tun lokacin da ta bakunce su a matsayin yarinyar da za ta yi rayuwa tare da su ya ajiye zuciya da ta haddasa fitowar kwalla daga idan shi ji yake yi tamkar ya miƙe korar da za ta fita daga rayuwar shi har abada sai dai hakan ba abu ne mai yiwuwa ba ya zama dole ya ci gaba da bin umurnin maman shi shine kadai abinda zai raba rayuwarsa da Karima rabuwa ta har abada duk wani yunkuri da zai yi yanzu na rabuwa da Karima zai jefa shi cikin gagarumin matsala da tafi wadda yake ciki yanzu a hankali zuciyar dan mazan ta soma lafawa ya juya ya bude idan shi ya dubi gefen shi inda kayan abinci da John ya kawo musu yana nan a wajen ya diba gaba daya ya mai da kofar dakin ya shiga tana kishinkide tana wasa da yatsun hannunta kasan zuciyarta cike da tunanin abubuwa da suke daure mata kai tana jin takun shi har lokacin da ya iso gabanta amma bata yi wata alama ta nuna jin cewa ya shigo ba har sai da yace ke kina ji na sani ko fushi kike yi da ni ne kin bata mun rai sosai ne ta so mu kariya ina so na fita niyo mana shopping yanzu ya zauna a kasa ya lankwashe kafafuwan shi yana zuba musu ruwan kofi a cikin kofi ta dago idanuwanta cikin rashin sani ita din ya yake kallo tsaf idanunsu suka hadu suka yi wa juna wani irin kallo wanda ba wanda ya san yayi shi ita ma zaman ta yi a kasa ta lankwashe kafafuwanta kamar yadda ta ga yayi shi aure abu ne mai daraja mutunta shi mutunta kai ne wulakanta shi wulakanta kai ne ki kula sosai da irin riko da zaki wa naki auren domin samun tsira da dacewa duk abin da zai zama mummuna a zamantakewar mu ki sani duk abin da zai zama kyakkyawa kin sani saboda haka babu bukatar na bata yawun baki na wajen bayyana miki abu mai kyau da mara kyau sai dai duk ranar da kika sake wannan kuskure ni da ke ne a cikin gidan nan tana sauraron shi tana kurban ruwan kofi duk jikinta yayi sanyi tabbas laifi ta aikata masa wanda ta jima da sanin baya so yake tararrashin ta da tausassan kalamai cikin nasiha yanzu wannan ya za a yi ta kira shi makiyi da haka ya katse mata tunani da cewa kin yi laifi baki ya ki bada hakuri ba sai ki ta kallon mutane kamar yau kika fara ganin su ta sauke ajiyar zuciya domin abinda bata ma san tana yi ba kenan kallon shi zuciyarta ta yi zurfi cikin tunani tace na fahimci ranka ya baci sosai ni kuma a irin wannan lokaci hakurin ma tun zuraka nake zaton zai shi yasa na bari ka sauko sosai ka huce ya sake binta da kallon mamaki ya akai kika san haka tace tun lokacin da kake horo na gane tun zurawarka a gare ni idan na baka hakuri sai murmushi yace mata yanzu ya zama miki lesson kenan tun da yanzu na zama abokin rayuwarki daga nan suka yi shiru kowannen su yana saki-saki a cikin zuciyarsa musamman Khalil da tunanin yadda aka yi har Karima ta fahimci muhimmin abu daga cikin halayyar shi saurin fushi da saurin sauka rashin son a masa magana yayin da ya hasala lalle wanda ya gane waɗannan abubuwa abu ne mai wahala ya samu sabani da shi da haka suka kammala Khalil ne ya so mata shi dakin shi ya nufa ya yi wanka ya shirya cikin wata shirt ash color da bakin wandan jeans haɗe da takalmin shi sauciki mai madaurin karal toka ya fito ya same ta tana gyara fulullukan kujerar da haka ta rungume daya a kirjinta ta dube shi tun lokacin da Khalil ke cin zalinta ta jima da sanin cewar kwalliya na daukar jikin shi duk abin da yasa kyau yake masa amma ba kamar yau ba tace ya kali na makarakiya ne yace ba yanzu ba wani lokaci zamu fita tare ki ga gari sosai ta bin shi da kallo har ya fita ta dauki remote tana kokarin kunna talabijin kodan ta rage makanta zaman kadai ce sai dai ta rasa yadda za ta yi ta kunna domin duk abin da ta danna a remote din baya amfani da haka ta gaci ta hakura zaman falon ya ishe ta ta koma daki duk sai ta ji kadai ce ya dame ta gashi ita ba gwanin iya barcin rana ba bare ta yi ta huta da dacin kadai ce ta daga labule tana kallon harabar waje korayen ciyayi lub lub lub sun tsaye na ta shawage suna rera kukansu gwanin ban sha'awa gurin zai dadin zama zai ɗebe min kewar gida abinda ta yi tunani kenan ta sake labulan ta dora after dress din jikinta ta nada kanta da mayafin rigar ta fita da sauri ta murɗa kofa ta je ta a kulle ta ja ta tsaya ta murɗa ko motsi kofar ba ta yi ta tabbatar an kule ta ta soma duba inda bakulle yake duk inda ta yi zaton zai iya ajiyewa babu haka ta hakura ta koma ta fada kan gadanta tana jiran dawowar Khalil kewar gida sosai take ji tun tana sa ran dawowar shi ba jimawa har ta fara tsorata da dadewar tashi ga yunwa da ta addafi cikinta ga tsananin fargaba domin yanzu karfe 5:30 ne na yamma daga ɗakin ta fito falo daga nan ta shiga kitchen bata ji motsin kowa ba tana tsammanin ma ita kadai ce a gidan domin ko da ta leka waje ta ɗakin ta bata ga kowa ba sai fili da furanni da iska ke kadawa tun daga ƙauyen garin su har zuwa gidan su Khalil da ta zauna bata taba yin rayuwar kadai ce irin wannan ba duk da yadda take son kadai ce amma tana son jama'a tana son jin motsin su a kusa da ita lokacin da duhun dare yayi sai tsoro ya mamaye komai nata tana takure cikin kujera duk hawaye ya gama wanke fuskanta ta ji kamar ana taba kofa ta sake takura jikinta ta dauke numfashinta gaba daya tare ta runtsa idanuwanta ba ta son ganin mummunan abin da zai cutar da ita ta fi son ya gama da ita kafin ta gama sifar yayi zaton tana cikin ɗakin ta san bai kula da ita ba ya dauki remote yana daddanna lambobi da ya kunna talabijin da su ya nufi kujera kawai sai ya ganta a takure bakinta na rawa ya tsaya a gabanta ya kai hannu ya taba ta wani irin kara ta saka hade da miƙewa ta bude idanuwanta za ta haura saman kujera ta ji muryar shi yana cewa ba gidajiya kawai in ban da gidadanci da ƙauyanci me zai shigo har nan ya kama ki tsayawa ta yi tana kallon fuskar shi ya zame mata sakkalin din da yake kyamarta abin da yafi daure mata kai yadda yake ta fada shi baya son irin wannan haukan ƙauyancin sam kada ta sake masa haka kallon mamaki da al'ajabi take masa da ya kasa mata uzurin rashin sabo da zaman kadai ce wani abu ya zo ya tokure ta a makoshinta shine abin da yasa ta hade kukanta da sauri ta nufi dakinta ta kife kanta a jikin filo sai dai kukan ya kasa zuwa sai wani daci da take ji a cikin ranta tace me zan sa ne saurin kare ta Sumayya abin da kake so ne zaka bar shi cikin kewa da yunwa har ka dawo kai fada dan ya tsorata da ganinka a ina ne ba a tsoro da Khalil zai mai da shi gidadanci kawai dan ya fake ya ci mutunci na kamar yadda ya saba tun farko lokacin da ta kasa magana ta wuce zuwa ɗakin ta ya zauna da remote a hannun shi ya sauya tasha matashin mawakin nan ne yake waka James duk yadda ya kai da son wakar kayan ya kasa fahimtar wakar tunanin shi yayi nisa akan son sanin abin da Karima ta shiga ɗaki take yi yayi nadamar yadda ya so ya fallasa abin da ke zuciye shi game da ita mai sauraro a biyo mu don jin yaya wannan al'amari zai kasance Aliyu Adamu rafin makaranta ke kula da shirin Altu Usman ke muku godiyan sauraro asuba ta gari safiya mai alkhairi
1: Tumarallah shirin na kunnin kanar kenan zai mai sauraro daga nan gidan radio BRC 2 FM Bauchi domin yin ci gaba wani labari sai a kasance tare da mu gobe da misalin karfe 9:30 BRC 2 FM Bauchi ke sauraro da misalin karfe 10 akwai tafsirin alkurani mai girma tare da Sheikh Fatahu Dahir Usman Bauchi har yanzu muna cikin shirinmu na zaɓen mai gabatarwa

kumwana musawa wakakashagala kana karere a DRC ta FM Bauchi a cikin zangonin namu na dare mu hutar bawa karfe 10:00 na gaba

0: ka ya je madina ya da ge da na je ria al haje ya mo to shekhe shahada
1: na ba ge ge ba